chel ni ton ja me chu me chik lo ni da chu bal farensi ja sa pa li ru kong zo che be nyam je ja zo lu zo che ri ri ne zen zu de sum so ji be ton du thar dang je ging ar zo de ling du ding ni tong lo le de chen su che ge na ga dang den chung ta de ne ni ton thu lo la ani ge ge bri de mi mi ri ne shu sha ge mi ni shung na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding ni nyam je ja zo lu che ri ri ne zen zu wen lang gang gi ti ju da chap ra che be 계진